نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيدزين oluvannyuma lw'okumutenda Allah tabaraka wataala n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu bonna walawadde obubi bonna, oyo Allah tabaraka wataala atuyinako obuyinza era nga ye Mukama waffe atulabirira awatali lukiiko, era ng'ebbanga lyonna agwanidde okubeera ng'asinzibwa. Ebyengerabe n'emirembe Allah tumusaba bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, yakola omulimu ogwali ogutali mwangu, gwali ogukoowoola. Mu bufu bwennyini obwo twongera okusaasira baganda baffe abalwadde abali mu mbeera ez'obukosefu ery'emibiri gyabwe, abali mu malwaliro mu mbeera ez'enjawulo ne mu woodi ez'enjawulo, n'abo abayingidde theatre n'abagenda ogiyingira ku makya g'olwaleero. Tusaba Allah tabaraka wataala abaddize obulamu era abeere ng'abayambako, abawa obugumiikiriza naye ekyabagezesezza nakyo. Olwananga nnyo Allah kyaba akuleetedde n'akuwa obugumiikiriza ku kyo osobole okufuna empeera yaakyo. Ne twebaza mwenna abajjanjaba abayitira mu ssente n'abayitira mu kukyusa amasuuka, mpozi n'abasawo. Mu mbeera efaanana bw'etyo abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali oluddayo olutagenda kuba lwa kunyumyamu, wabula buli muntu abeerewo ng'amanya tugenda kudda eri Katonda oluddayo olw'okusasulwa. Oluvannyuma lw'okubeera mu bulamu n'obwensi Allah mwatutadde, yatuwa essuubi nti ate agenda tujjawo tuseseetuke tuyingire mu bulamu obulala obw'entaana. Saa we tunaava tuyingire obulamu obutwala mu bbaliro, awe tunaava tuyingire obulamu obutwala mu bifo ebibiri okusinziira omutima gwo n'okwagala kwe kuyimiridde
akasembera ddala akagwamu imma lijanna wa imma annar. Tusaba Katonda atuyambeko. Tugamba nti Allahumma najjina minan nar. Katonda atuyambeko abeere ng'atwesambya omuliro, kubanga amazima gali nti tetugenda kugusobola era tetugenda kusobola kuguwanirira. Ekyo ng'akimaliriza, ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa 7, so ate ennaku z'omwezi gya 29 omwezi ogwa Muharram oguyitibwa omwezi ogusooka. Bwegubeera nga guweddeko, kiba kitegeeza nti Ramadan esigazzaayo emyezi 8 ebeere ng'etuuka. Kale olunaku lwajjo tulina olugendo lwe twatambuddeko, ennyongereza teba ntono, we twakomekkereza olunaku lwajjo lugendo lwaffe olwabadde lulambika embeera, lwaki omuddu yandibadde akola obuteebalira. Ebimu ku bigendererwa ebinene, lwaki omuntu yandibadde yeekwata Katonda olw'okuba nti oteekwa okuba n'ensonga kw'osinziira okutakabana eri Katonda, olw'okuba nti okwesima kw'ensi eno twakulabye kwa munyoto. Twalabye nti okwesima kw'ensi eno kwa munyoto, okweyagala kw'ensi eno kumpi ddala, aye tekulina fomula. Jjo twatunuuliddeko Sagala Biddamu, naye nnyinza okwetwala omutawaana. Aya gye twakomyeko nayo jutale ku aya mu Surat Tauba aya ya 2:21.